0: Ramadan kuchukumusha mkati mzimwenda Pal FM Ecolated BMK Group of Companies Ngabali wamune
1: Nana Habu Mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo Amanyo gakuruma Bosaye chocha Obeji nyogo kakasanyalala Bosanyo bamonu saisai Obu gaiza ludarumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yakakasibwa National Drug Authority
0: Edwaya Adhan kuchikumusha mkati mzimwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكة نسم عندها على الفيرم الكل يوم
3: Uri wakati mu programu, entanda kumacha. Golokoka, nesubye pia, otandikulu naku ngotegere deniyo. Entanda kumacha, okufa kumande, paka kuro kutano. Okufa kusawa kuminemu, ezo kumacha. Entanda kumacha, ngekulete dua.
4: Aba Mandela Millers, aba kore dengano, ya Supreme Flower.
5: Gawaluwa mne.
6: Finance Trust Bank. Tosubwa mkisaguo kuangula nechiri extra. Uweleza, obafuni ya sente mu Finance Trust Bank, ngokosa Western Union, oba MoneyGram, ofukomu kubanda mkisa, aba ni wangu lida, ili saba. We wangu lida trolley dash, eweleza dalemi tuwala atano, ama simu kasereza, nebila la vinji. Yangwa, tosubwa. Chiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogo 12 12 mwetano mpaka nga 3 ogwokuna 12 mukaga amateka n'obukwakulizo bigobererwa
7: Finance Trust Bank erungamizi wa banki ekuru ya Uganda sente za customer zikumibwe kitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda ku bukadde 10
8: bebanafe aba Finance Trust Bank bakugamba nti beranga ate mkwano gwange obwe kwata bekwatire ddala mu ngeri emu oba endala ne bannaffe aba Mandela Millers abakolera obuwunga obuwomu okuzaama be batuusaako pulogulaamu eno entanda ku makya Chris nkutegeeze bannaffe aba Firdaus Haji and Umra Services bagamba tugende mu Umra ya mu Umra tugende tulambule ennyumba ya Allah biri abiri mu mukaga tulambule ennyumba ya Allah Firdaus Haji Umra Services Limited eresa akapya mu Umra zine zidda ko zonna bagamba ante bana sokabajja kula bantu mnange batulira ku million

0: donors gainers, crisps, binobio, navisanga, mubranchi, abuinkuru, sanguo, mokono, opposite, neko in hotel, neko new taxi park, a massacre stage in a container village, okuyana wukola, chemical store. Nemu chikugo, ongoiti deno kukotrolio, atenga products za wazaka, sabo chitomu richa UNBS. Okumanyo singa wa sime 0 3 0 7 0 7 9 0 3 0 7 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 7 9 0 3 0 class mti abazo naye azukulya ku China class ebya mazanyira ze plywood tanga mifali so mitaimbwa basagwa ku wanu ku odi Kampala shite kamisi odi ne busagwa ku wanu shire Masaka odi ne gayaza waliri wampewo okumenya bisingawo esimeni 0 7 0 1 16 85 0 7 0 5 0 7 0 5 ye mukave enterprises atenga Zulafa Holdings Limited ya asa kumutwe yetaga kuberanga yangu yule la dango utadeo ama yubago agawa pangisa goba no baku sasula galandlord no meketa kashu ngatiri ya kunyeze atebo ni wabanyo mpangisa mbele singo kumanga nzika kam ya utumula muku bange chintu bachiru demba chinamu umanyirivu basangwa numaki indi ku Golden Plaza ukurana paka lasti kankwesi mwenye Haji Faruko mkureko manyebi singao ili 0 7 7 4 ankaga musatu anamunana atano mwendoba ya mkado wa Sheikh Elimi ya Rashidi Kafuma ili 0 7 0 1 6 7 1 2 mwenda tude mkado wangi na msheikh
1: na amalaji batuliza ashifa bitaarifi hukuku la Mustafa sallallahu alaihi wasallam kwa jenga mu heading stawe cha fiume mambo ya gamba chi ashifa bitaarifi hukuku la Mustafa huona ku kule mkutegera bicho mbaka bya kubanja kule mkutegera ulene bomchi bomba kada bi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: kutegera chi chali joni na chi choli cha kula chi jali chi chali jali masuka Allah azza wa jalla tutunulira ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun bagenti وهذه نهاية المبرة في المخاطبة. الله كوجي ناو إنجام زب كولا يديرا. إيش مونجوجرازو كوجي ناو مونت. إجريب استمر كوجي أمانة الله كولا يديرا. غايو جا ناو. أكون تبى سينجا وينكي دوان تبى سيم. تبى تكسب كولا يديرا ناو إنجام كوجي ناو. إذا بعمر مونت بني إنتي أقول سيقولوا سيم. نو يلا كانت لايرا. تاني بتكاو.
2: كشوي ماك.
1: كشوي ماك. Kada Allah namati yaleka la government ma anta bi ni'mati rabbika
2: bimajnun
1: yaleka nun ma anta bi ni'mati rabbika
2: bimajnun
1: fetu andikiriza to makasimulalo niyo acha mazibu kanti nun wal qalami wama yasturun nasqamet ma anta bi ni'mati
2: rabbika
1: wala magat innaka la majnun innaka
2: na majuru
1: na majuru waluti
2: muwadda
1: muwadda wakati wa ala darajati la adabu fil mahawara mwempisi nisema yoro zwa kukulisima wakati wa dweni medomu na zikamba thumma a'lama hubima anahu wa indamu mamono muka mbabi ya mtuli mularu na ambulia vichibi yali jali umtuli kita Allah wa adamu mbaka na mazumu la ijija ama mazumu mbulia mtuli mchi au mtuwa kuta vengende na ambulia chakula chi Mwana za kama ntipa ngabi, ningi niti nunga tufa ito ni nganti Mwana mwana kwe, mwana wangi mwurunchi Ile mwana kwe mkwe Ningu mwana mwana tuli chi
2: Nte
1: Nganti Ile mwana nti tuli mwishi, tuli mwalu Na mwana mwishibia minna imi nda ima mwana tufa yu Kwa ite vengila jindi bia kubeze za Mkwela mwakatha Tipikenda kutuka u Laya kudu huwa adu, tusula bibala Kena zaidi, tipikenda kwa chi Tipikenda kwa u, kati wa innaka Ile andayira kwe وإن لك لأجرا غير ممنون ممنون سيدا منقطع وإنين بيلا ما سوغان يستغينا كتكاو أما زبو غان تولي مجي
2: تولي ملالو
1: وراش أما زبو غان تولي ملالو آيا غدد أما لو كنت بينك زو مجي أو مطيما إذا باتي غير نكوجة الله بدا بدا توم بك النبي محمد
2: صلى الله عليه وسلم
1: يشتيما مغلق كنت أما زبو غان تولي مجي أتاين وامبدا بدا
2: sallallahu alaihi wasallam
1: wankizo chi kwa nabi bonna sallallahu
2: alaihi wasallam
1: nime chitani kina ushiwezi kama chitia wa innaka la ala khulqin azim chitigeza chi era chi encha inshallah taala Allah atwadu ulamu na usuzi jazakumullahu khairan
2: tuanze

0: New video today from Israel's military claims to show.
1: You tell us your side of the story.
2: Your side of the story.
3: Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how.
1: Bal FM News and your world. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Equality mutu wabuli jo.
4: Uyagalo kuchuso lunakulu wabuli jo onfulu lukulu. Fumba amazi. Usemo 14 tambi spaghetti. Ebisiga debi ekolebio ka. Sanyu liyo ka. Liyemubera mwoleke deo kugabula spaghetti watambi. Muomu ebitagambika. Mulunji nyo. Ate akusa. Abana basama kubongeza. Abakulu. Babu gana sanyu. 14 tambi spaghetti. Akole waba Bidco Uganda Limited. Era wefu nilo uo. Okuva.
5: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangibwa ettege ya bombo ku kyalo Kibajwe ng'ovudde bombo mu tawuni. Ssomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina dde ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu. Era nga senta namba zombi weeziri. Ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya Bombo Kibajwe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 noti noti 8 8 8 8 2 oba ku noti 7 8 noti emu 6 9 3.
6: Kano ke kadde akukutuusaako
7: tafsiri al-Qur'an al-Karim.
6: Tafsir ya Qur'ani wanakupal FM.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wa salamu ala rasulillahi al-karim Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi alayhi wa salamu wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatuliza balunji atendezi wa Allah jalla wa ala. Na matenda majivu, tumutenda Allah, matenda ugonaki tumutenda na go, tumutenda na matenda majivu atali mbukende vubo na, tumusabasa okusasira ebyengera n'emirembe, kuweshitibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Njala kubeba za abatuliza balungi mikwano jaffe, abekuumira kumukutu, okuvira ddala ekiro, paka okutuusa wetuwummuliramu, ate ne mukeerera kumukutu, mwebale nnyo mwebalire ddala. Olunaku luno olwaleero ng'era bulijjo tukyali mu pulogulaamu yaffe enganzi Tafsiru al-Qur'an al-Karim nga nze Sheikh Kaketo Abubakar Hamis Kitatta tukyatambula n'omusomesa waffe mukadde waffe Sheikh Abdurrahman Kisa era nga mbakakasa nti tuli ku nkomekkerezo ez'okukomekkereza n'okufundikira okubeera nga tuva mu surat takwir ate tugende mu suula enaddako insha Allah nga mukadde waffe bwana baba tegezeza n'olwekyo mukkirize mbeere nga mubakwasa owatali kulya budde bwonna yadde eddakiika yonna ate tutambule insha Allah taala sebu Sheikh Fadlan Mashkura.
9: Alhamdulillahi rabbil alamin waliyi salihin ahmaduhu kathira kama yun'imu alayna kathira Allahumma laka alhamdu kama yanbaghi لجلال وجهك وعظيم سلطانك صلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله تعالى إلينا رحمة للعالمين نبينا محمدا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبتو لرزاب لونجي أبتو لبا نبتو قبيرنا ينجم السنزيرا أكتو قبيرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
9: نتي تكمي وجه مولي ني بروغرام يفيج تيوا تفسير القرآن الكريم أكفونولا نوكو نيونيولا نوكو تبتا Qur'an ekitiibwa juzama nga tuli mu ssuula eyokuna eyitibwa takwir suratu at-takwir ekitegeeza okuzingwako kw'enjuba n'ekitangaala kyayo nekivaawo idha shamsu kuwirat idha shamsu jumia jurumuha wadhahaba dhawuha yerinyale sula esula okusinzira kunteekateeka ya Qur'an yonna ya kinaana mwemu eina aya 29 ya kira makka omulamwa gwayo omukulu era ekimu ku bigendererwa byayo ebikulu kwe kunyonyola olunaku lw'enkomerero n'ebigenda okulubaako n'obubaka bwa Qur'an n'amakubo ge bwayitamu okututuukako n'obutuufu bwabwo atuwuliriza omulungi kakati mu kunyonyola kwaffe okwakulembera twalaba twategeera amakulu ga aya eziri mu ssuula eno obujjuvu etugijjamu n'ebitundu eby'enjawulo tetukimaliriza twakozesa amakubo gonna ge tukozesa mu tafsiri etusigaza okutunuulira ebyokuyiga hidayatul ayatil karimat okulungamya okujjibwa mu aya ezibiteeza ekitiibwa netulabanga tafsiri ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen
8: rahimahullah
9: mukubu nnyo mukubanga tugenda kujisoma mu nsoma ejja makulu ejja ebyokuyiga mu bigambo bya Sheikh rahimahullah ta'ala tafsiri yabagiyita tafsiru al-Qur'an al-Karim juz'amma bobo ni somo munonyi wa bitabo sibulugira baku bitimbagano kweri bobo ji ujinonyeza
8: ni mu library ze bitabo hiyo
9: jeri okunonyi bitabo sibulugi singana bakati tuli ku aya esemba yo tafsiri yeyo kazi mujiraba ya Sheikh aya esoka waguru Ndile semba yo ya gamba Allah subhanahu wa ta'ala Butuno ile yabi ni mumu kaga Tuajiraba ya gamba Allah subhanahu wa ta'ala Fa aina tathabun Na E yabi ni mumu kaga Sikili Sheikh Fa ayu tariqin taslukunaha لإنكاري هذا القرآن لإنكاري أنه من الله بعد هذه الحجج مجندا قوات كبوشي أكبيرانغا موكانيا كما
8: سينغا موكانيا قرآن
9: نعم
8: kubo chile mwenzo kwata
9: elina abatuse
8: yo bulunga
9: echo chimi
8: ya kala
9: echo kubere kubo chile mukute bya muloza anti lisobola okujjawo obujulizo obweyo walefu obulaga obutuufu wa
8: Qur'an
9: kye mugenda okukola okubeera nga kijjawo obutuufu bwa Qur'an eno bujulizi obweyolefu
8: atenga era nakyo kyongere sheekhaawo tisinga mujjawo obujulizi obwa Qur'an oba obwa ebigambo ebiviiri Allah subhanahu wataala mugenda kutambula na bujulizi ki
9: فبأي حديث بعده يؤمنون شيش مجيد وكوكريزا ومغاني القرآن
8: والله
9: آية قد نتعني كنائي
8: الحمد لله
9: قد آية يجدي لقامت إلا ذكر للعالمين نعم
8: نعم
9: تري القرآن ينو وكجاكو كجوكيسا إليه بيتوند بيوننا ونونج بيتوند بيكين دلوا بيه بيتوند الجن والإنس ama jini na abantu
8: nze kuwavunulao
9: eno aya eyawukana ku aya ya al-Fatiha ya al-Fatiha itegeza ebitonde byonna itegeza ebitonde byonna Allah biyatonda ama jini abantu amayanja ensozi emiti
8: ya al-Fatiha
9: ya al-Fatiha ya rabbil alamin ama tendo ga Allah umulezi we ebitonde byonna ga tegeza byonna na yeno itegeza majini na kubanga biebiolekezewa obubaka buno wa Qur'an
8: barakallahu
9: ntagara kisabuji kakati buyamaliza na gamba liman sha'a minkum ayastaqim yenaba yakatte mumwe asobola okulungama nokuterera kukube tufu nga ye yabisobaka obaka buno bulungamya yenna ayagala obulungamu n'okuteera ku kkuba ettuufu
8: Sheikh kulwabatuwuliriza laamu enu ezza eri muntu oyo ye nga yayagadde
9: eryatayagala
8: eryatayagala
9: ngeraba ojja okusigana nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti dhalika alkitab لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين
8: لا من الزير منتون
9: يييني
8: وايغالا رونغامي
9: الله مرونغامي
8: اجام مرونغامي وايغالا وكبولا
9: الله جامولك
8: حسبي الله
9: هدى للمتقين
8: ما شاء الله
9: so awalikati hoda ni nasi ya wakila kutuwa vya na murunga mwiriya watu waluwa hidayah ya taufiq na hidayah ya irshad okurunga miyoko okurunga miyoyo na okurunga miyoko okunyonyola watu echitufu
8: ya wakila chimenti ya bamba adiba pufunulewa waganti limansha Allah wabaya gadi minkum ayastakim tukole juhudi yokubera mu
9: yokunonya obulunga
8: nga fetunonya
9: okubonyererako bwe tunabunonya Allah ajja kututuusaako walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana abalafu bana ne batakabana nga banoonya okusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'obulunga aganti ajja kubalungamiriza dalili amakubo akabatu sajali
8: chenzu je waninyu nti fefe nyini ngaba na ada tulafuwa ne
9: tulage
8: twagala
9: ngaba boko said na kuzina chigamba chigamba nti
8: twebererere naam chitofu
9: ufuna
8: we mulembe kwaira sikusabisa kwabavuboka
9: akati aya chetekeza
8: naam baraka
9: chavaga ba Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tashaun illa ayasha Allah rabbul alamin na ye okwagala kuomuntu omuntu akimanye tekugobererwa kugoberera kwagala kwa mutonzi bimaana omutonzi yalina okusalawo okusembayo kintu kyonna bweteka wa makubo aganonya obulunga alina obuyinza obusi kukwanguyiriza obulunga ya Allah subhanahu wa ta'ala
2: mkuru wana rabanga na
9: ulafu oli wa mazima mwecho
2: ila chiwa ya gala
9: ajia chikuwa
2: mwiza ochibundo ochitado ochitade kama
9: ajia chikuwa mwiza
2: ajia chikuwa mwiza
9: na ntero kugamba hama tunga tukenda ku bigambi shekha ibn Uthaymeen eno aje tukenda kutunulia
2: na
9: bigambi ya jiogela kwa bingi peji zilinganga sato
2: Allah
9: kwenu aje semba
2: na
9: ya habili mwomwenda ntero kugamba hama ntu ibigambo
2: na
9: ti waluo omuntu asobola okukoma wo omuntu ayinza okuba yandi ayagala okusaala eswala y'ekiro eya layiri
2: batulayiri
9: nawuliranga omwoyo gwe gamba munafu
2: tegukigula bulungi
9: agandi
2: akasansaala sobe
9: kasansa tabye kusaala sobe
2: sala bahori salamu jamaa
9: obunafu kasta obulwanyisa nogamba kagezeeko kansaale ye esatu emu ogenda okukakkananga z'okusaala emu
2: osadde esatu
9: osadde esatu nga z'okusaala esatu osadde ttaano
2: ate ng'obukalu obuwadde owulira ng'okyali mu buliri bwozi sadde owulira
9: owewukiddwa kati ekyetaagisa si kubeera ng'omuntu agenda n'omwoyo
2: kyegugamba
9: tibwe gumugamba nti kati kyetwagala agana sisobola nedda omuntu alina okubanga ne bw'aba awuliranga omwoyo gumugamba tosobola kati ya alafu bana okulaba ntya akola ekyo kyegumugamba nti tasobola sokuguteera obunafu
2: neweewaayo nogandi mpulira mutuufu timangu sise gugange
9: hatta mu mbeera eno ey'okunoonya edduniya
2: kola emirimu egya
9: bulijjo omuntu yenna agendera gamba asalawo okugoberera obunafu bw'omwoyo kyebumugamba tojja kusobola kukola kino tokisobola
2: buli kimu ng'omwoyo gwokulaga butasobola
9: ekino tokisobola talina kyasobola kutuukako wabula omuntu aba naazi n'amalirira nedda kangezeeko ku kino waliwo abantu mwosobola okwogera naye n'omugamba nti nandi akadde okwegatta ku bizinesi yammwe naga nedda tojja gisobola
2: akumalamu amaani
9: eyo oyo olina okubeera nga omuteeka wabbali ayinza okuba omutuufu mu ndaba ye naye buli atuuse ku kyatuuseeko akituuseeko oluvannyuma lw'okumalirira n'okwewaayo
2: mu bumalirivu bw'olina allah
9: abantu batandika abamu batuuka mu kiseera ng'oli teyasoma n'amalirira nga mukulu n'agamba nedda njakusoma
2: yesoma ate
9: n'amalako
2: bangi tubala
9: ekyetaagisa nga kusonga
2: kati ekyokulabirako ekyolwatu laba omuntu asiramusa obusiramu singa ate mukulu niyeewa ndi njakusoma
9: eddiini
2: kati ng'omwana olusegawa ayali omuyimbi olwaleera asoma khutuba
9: omuwulira neweewuunya
2: ng'asaaza abantu subhanallah naye nga wamyaka
9: abali mu busiraamu okumala ebbanga
2: nga mwe bazaali
9: balaba nti basobola
2: alaba nti tasobola
9: balaba nti basobola
2: la ilaha illallah muhammadun rasulullah
9: na kakati Sheikh Ibn Uthaymeen
2: rahimahullah
9: yaina ndeta jareta mu ebigambo naam
2: Sheikh
9: yareta aya eno naagiresa kendala wakulu egamba nti liman shaa minkum ayastaqim liman shaa hadhihi aljumla badalu mima qablaha lakinaha biadati lamil wahuwa illa ntyeno aya eri mu maaso liman shaa minkum anyastaqima ntegereka
2: bulungi shekh
9: eze kunyonyola y'amabega
2: eno liman shaa yabirimu munaana
9: ezeze kunyonyola y'amabega bwenjo okukinyonyola abatuwuliriza olwababagamba badali kubanga badali ye muntu okugamba kibaita badal oyo olwa nahu olisinga kanti amirul mu'minina omukulembeze w'abakkiriza nakomaawo tusigale tutegedde mukulembeze w'abakkiriza kigwategeeza nesinga kanti amirul mu'minina umara amirul mu'minina umar amirul mu'minina umar mukulembeze w'abasilaamu w'abakkiriza umar tegeza eno jumla ya umar yezo okunyonyola yemabega ya amirul mu'minina kibitagade mulimi olwannahu oba oli okugamba imamu lmasjidi imamu w'omuzikiti abubakar
2: awo baba awudde
9: ekibitagadan mulimi olwannahu
2: kubanga mu kiseera ekyo basobola okwogera imaamu w'omuzikiti nga wali waaliwo naye nga sikwegwe agenda okunnyonnyolakokati
9: gye beyita badan nti eno jumula ekyeyo mu maaso
2: eyogera ku imaamu
9: ennyonnyola eyeemaiga neekutegeeza nti kino kyebadde etegeeza kati allah subhanahu wataala bw'agamba nti in huwa illa dhikrun lilalamin ofuna kaannahu qala in huwa illa dhikrun
2: lilalamin
9: teri quran alinganga yeri allah yagala okutugamba alingeyaga kaannahu qala alingeyaga in huwa illa dhikrun teri quran okujjako okujjukiza n'okubuulirira liman shaa minkum
2: abayagadde mumu
9: na okitegedde kati enenyonyo okujjukiza kuno kuli kwani liman shaa minkum an yastaqim oyo yenna
2: abayagaddemumwe
9: ogoberera amazima n'okugabererako
2: mashaallah nam
9: faqassaba an attamim na yawula in huwa illa dhikrun lilalamin ekyo kibona liman shaa minkum wa amma man la yasha'u al-istiqama yenna tayagala kutereera tayagala bulunga fa innahu la yatadhakkaru bihadha al-qur'an
2: ajivako
9: teyebuulirira na qur'an eno wa la yantafi'u bihi era teyegasa nayo era takola atya
2: teyegasa
9: nayo kama qala ta'ala nabaga ba Allah subhanahu wa ta'ala inna fi dhalika la dhikra echo kirimu okujjukiza liman kana lahu qalb eriye nani n'omutima omulamu au alqa sama oba ateeka y'amatuge n'awuliriza owa shahid nga naye waali waliwo omuntu asobola okubeera nga awuliriza naye nga
2: taliwo
9: isaayi msatu qafu satu musanvu fal insaanu omuntu alladhi yuridu listiqamata ayagala okutereera la yumkinu alladhi la yuridu listiqamata atayagala bulungamu nakutambulira ku bulungamu la yumkinu an yantafia bihadha alquran tasobola kubeeranga aganyulwa mu quran eno n'okubanga yegasa nayo tasobola allah kyava agamba nti alif lam mim dhalika alkitab ekitabu ekyo quran la raiba fihi tewali kubuusabuusa kukubanga kyabeere allah subhanahu tewali kubuusabuusa kukubanga buli kikiri mu mazima uhuda lilmuttaqin bulungamu eri abatya allah abatya allah abagisomanga baagala obulungamu batya allah n'obubaka bwe yassamuyo yataduuna bihi balungama nayo ebalungamya olaba ti abannanfuusi tebaalungama nayo newakubadde nga baali bulungama nga natukano kubagamba nti natukano okugamba afala yatadabbaruuna alquran tebeetegereza quran am ala qulubin aqfaluha Olaba inemitia, mkufuraga sini mitia jia. Banga, tebali bakiriza. Kati, Qur'ani burungamu, erungamu kurungamia kwa mirundi hebiri. Erungamu kurungamia kubuna, mkuo kutusa kubantu kubaka. Aba silamu na abatari, abakiriza na abatari. Bonei batusa kwa meseji. Kukurungamia kubuna. Ne Taurati wefanana, ne Injili wefanana, mubisena vyavyo. Nezaboro wefanana. Era, erungamia okubiri. Okukurungamia abantu abatya Allah. Abibulirira nayo, abegasa nayo. Makuru kia mitama vyo. Abata tia Allah subhanahu wa ta'ala, tebarungama nayo, abataka na burunga.
2: Shekhe nsaba kulaba tuuliriza otuddiremu obulunga mu bw'emirundi ebiri
9: obulunga mu Qur'an
2: yes
9: bwa mirundi ebiri obulunga mu obw'okulungamya abantu okubategeeza Allah byayagala ne byatayagala
2: yes
9: obulunga mu busoka etegeeza abantu bonna
2: wegamba ne babeerawo nga bayayaanira obusiraamu bwabwe
9: etegeeza abantu bonna ne bamanyisa nti Allah ya gala wa Allah ya gala Allah ya gala musinze yeka.
2: Yes. Tutu sinza ya chila
9: chila. Mino vya gala bantu ya gala. Okurunga mia. Okuna. Okuna.
2: Yes.
9: Nga wagaman. Huda li nasi. Quran ni Taurati. Burunga mwini ya bantu wuna. Makuru okurunga mia kukuba tegeza. Echitofu. Ntakari kaburunga. Okurunga mwumteko mwoku mwini. Kwe kurunga miyo kwe miyoyo, ila Qur'an ilunga miyoyo. Hei, ikirunga miyoyo chi. Ejaba bati Allah subhanahu wa ta'ala baka lukurunga. Allah runga miyoyo jami. Nibaga nyuruwa ni Qur'an. Nibaga sana yu. Tukarikse?
2: Shekhe nizikirizambe uwe mifana nyibi na bibiti.
9: Na.
2: Bandange, ingirije neba gamba. Mukirize nti twagenda mpola musuratu takwir nokulaba nti tujirudde konga tugenda jivaako kituufu naye anaabate yebuulidde naye ajja kuba alimba ebifaananyi bino ebibiri byenjagala okuwa mu aye awo wenyini woyimiridde ekisookera ddala kyotugambye nti eruŋŋamya abantu bonna okubamanyisa nti bino bigambo bya Allah subhanahu wataala kino akyagala kino takyagala omuntu n'abeerawo
9: ng'akimanyin'amazima
2: neegooleka
9: Allah subhanahu wataala baga mu Qur'an agamba nti subhanallah walakad yassarna Qur'an twajanguyiriza abantu ezzikr basobola okubeera nga bebuulira nayo
2: kati ebifaananyi ebibiri byembadde
9: waliwo eyeebuulirira suratul qadar na
2: ebifaananyi ebibiri byembadde mpa kwe kulaba lwaki nti omuntu asobola okubeera mu siraamu naye ate n'aseerera n'agenda n'ayenda Nagina na nyumwengi. Nagina na biza na inga ata chikolila kumanya. Nti nchikola na iye Allah ya chikola chi. Ya chigana.
9: Atene wabahani ya chiraga.
2: Na ya chiraga. Katene wabahawa atona agama nti yeze. Sisa mbele la mwenzi. Tombule na mwenzi.
9: Olaba ya jengu gambi. Agaba Allah subhanahu wa ta'ala. Walakad yassarna al-Qur'ana lidhikr. Fahali min mudakir. Asatu mubili. Agamba. Allah subhanahu wa ta'ala walqad sahalna al-Qur'ana litadhakkur bayangu ya Qur'ani abantu babelenga
2: bajangu yirwa
9: ba'ulizana
2: nayo
9: ta'awud fahal min mu'tabir bima fihi min al-'ibad wal 'idhat walwaye ulidani yebichirimu
2: kati ayebuliride nabyo yonale seyo bwenzi kulokutya Allah
9: na
2: Na yate
9: Ya runga miena yu
2: Alesiriba na alikanaga Baga gawala Nga mga gawali ya kuriba
9: Allah marunga misa
2: Zesinja kuja sijja kukubeera na mukyala nga si muwoowe Allah yagaana sijja kulekayo swala Allah yagitukyekula kati oli naganze ndi musiraamu
9: kati oyo yafunye obulungamu obw'omuteeka ogusooka obw'omutima Allah n'alungamya omutima gwe olw'okulaga nti ayagala obulungamu nga bwekiri liman shaa minkum an yastaqim
2: Allah
9: kani wabaho okubiri gwe biyise ku matu
2: yenga abiwulira buwulizi
9: era nga asoma bisomi
2: yoli kogaye bagisoma naye nga taliwo omutima nga tegu
9: ayinza n'okubanga yasoma nga muyivu wala myetaigwa bihi
2: n'ateebulira nayo
9: era n'ateegasa nayo ofunye
2: buterevu
9: kati era nga bwekiri nti n'ababaka nabo obulungamu bwabwe butekulwa emiteeka emeka ebiri budde bwongedde okkeewa obulungamu obusooka bwe bulungamu hidayatu tawfiq obw'okulungamya emyoyo obwo Allah yabuyinako obuyinza tegereka kibula Allah yagamba nabbi innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha tujja kulungamya gwona bwe yagadde nti alungame nabbi ayayanira kitaawo omuntu okubeera nga
2: alungama bambi
9: ate n'amugamba mu aya endala musatu shura wa innaka latahdi ila siratin mustaqim mazima gwolungamya abantu eri ekkuba eggolokofu bagiyita hidayatu al irshad waddalala okulungamya okw'okuba nti omuntu ategeeza abantu nti kino kifaanana bwe kiti kino kino halaali kino halaali kino haramu Allah yatuma abategeeze nti yateekeddwa okusinzibwa ekyo nabbi yakikola nga si yalungamya emitima naye bannabbi abasigadde bonna Nuh alayhi salatu wassalaamu eri abaamukkiriza n'abaagaana balina obusobozi ku bulungamu obw'okukoola abantu n'okubanyonyola obubaka obasiddwako naye tebalina busobozi bwakulungamya emitima gy'abantu
2: lesta alayhim bimusaitir
9: na
2: Allah akbar
9: nabbi Isa abantu bwe boogerako singa yali alina obusobozi obulungamya emitima gy'abantu abantu tebaali mwekobedde kugamba kati tubigaanye ka tutena mutte tugenda kumukobendera ku musaalaba Allah n'ataasa mutaase nga Qur'an bwegamba tebandi yekobye era bonna bye yabuulira tebakkiriza abaagaana bangi nnyo okusinga
2: abakkiriza Allahu akbar.
9: Ntegere kisa bulungi ekyo nakyo kiteekeddwa okubeera nga kimanyibwa nga kigattibwa ku kino n'obulungamu bwa miteeka ebiri obulungamu obw'okulungamya emitima n'obulungamu obw'okukoola n'okunyonyola amazima
2: hatuwulize oli ku mukutu ogw'ensonga kikumusa matanyoza yonna paalo ku Africa Radio ekkula ly'omuntu wa bulijjo njala kwebaza tuli mu surati takwir tugifundikira tugimaliriza era owulira tuli mu ayati abiri mu mukaaga abiri mu musanvu abiri mu munaana paka abiri mu mwenda
9: kati sheekha agamba nga amaliriza okuleeta ebyo byonna ayina ekkubo lyatera okukozesa era nga lyetaagisa nnyonnyonnyonnyo eri bamasheekhe n'abasomesa mu kiraasi sheekhe taleeta bintu n'abirekaawo tayinza kusiŋŋaana aya yonna mu Qur'ani nga si neeyolefu eri entegeera y'abantu naaleka nga tannyonnyodde byetaagisa kunnyonnyola mathalan aya ezigamba nti inna fe bweba obadde onnyonnyola abantu ng'obasomesa bategeeze tezitegeeza nti aboogera mu Qur'ani
2: bangi
9: wabula eyo njogera mu lulimi oluwarabu eraga ekitiibwa n'obuyinza Allah gyeyali akozesa eyabangi tetegeeza nti aboogera bangi nga bwezize nkinnyonnyola byona sheekha abikola kati yagamba sheekha aya egambye nti wama tashaauna temuyinza kwagala illa an yashaa Allahu rabbul alamin okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala omulezi w'ebitonde byonna ayagadde kati neyo rabbil alamin naye etegeeza ebitonde byonna so si bantu na majini efaanagana ngulebya alfatiha omulezi w'ebitonde byonna itigize ebitundu byonna so si bantu
2: bokaeyalfatiha
9: omulezi w'ebitonde byonna naye nesembayo ila yasha allah rabbul alamin omulezi w'ebitonde byonna bimaana omutonzi waabyo era omugabirizi waabyo era omuteesiteesi w'empangala yaabyo era omufuzi waabyo ofunye kyabagamba sheekha walakin naye idha qala qailun singa wabaayo agamba hal mashiatu linsani biikhitiyaarihi abaffe okwagala kw'omuntu kusinziira ku kusalawo kwe
2: nga ye yasazeewo
9: nga bwetulabye aya wa
2: liman shaa
9: minkum an yastaqim naqulu nani tugambaye mashiatu linsani okwagala kw'omuntu okusalawo kw'omuntu
2: kusinziira mu kwagala kwe
9: biikhitiyaarihi kusinziira ku kusalawo
2: kusalawo kwe
9: فالله عز وجل جعل للإنسان اختيارا وإرادة الله هو من تكسله وقوله له إن شاء فعل إن شاء لم يفعل بابا يقدر
2: أقول لك تقدر تقول
9: لأنه لو لم يكن كذلك سنجت الشعر وجدت لم تقم الحجة على الخلق الذين أرسلت إليهم الرسل بإرسال الرسل singa sibo kitabo kiri abantu abatumwamu ababaka tebandivunaaniddwa olw'okugaana kwabwe okukkiriza ababaka n'okutumwa kw'ababaka tekwandibadde na makulu singa omuntu yali talina kwesalirawo nga Allah yamuwa okwesalirawo okutumwa kw'ababaka tekwandibadde na makulu n'okusibwa kw'ebitabo tekwandibadde na makulu ate omuntu atalina kwesalirawo nga asikibwa busikibwa kati omutumira ababaka baaki era omusiza ebitabo byaki
2: kubanga obeera nga mukomese ndi
9: otea era mu mbeera yemu oba ogenda kumubonereza ng'omulanga bwerere kuba talina kwesalirawo
2: gwomwesalirawo kati omunawe bwokwesalirawo ayokebwa omuliro nga yesaliddewo ayingire ejjana
9: nga yesalidde
2: nga bamulaze ebirungi ebimuyingisa ejjana weebiri n'ebinamwogesa omuliro weebiri kati gwekwata ekkubo lyolabire
9: kwanguyesalawo bwati bwagamba
2: la hawla wala quwata illa billah
9: ayina n'ebigambo ebirala
2: obudde tusigaza dakiika ziringa
9: mukaaga agamba rahimahullahu taala fama nafaluhu huwa ikhtiyaruna wa iradatuna byetukola kusalawo kwaffe nekusiima kwaffe walaula dhalika singasibo kitibo kyali ma kana liirsali rusuli hujjatu ma kana liirsali rusuli hujjatan alaina okutumwa kwababaka tewandibaddeze kuffe falinsanu la ashakka failu biikhitiyaari muntu wali kubuusabuusa buli kyakola akikolera kukusalawo kwe wa kullu insani yaarifu annahu idha arada an yadhaba ila makkata fahuwa biikhitiyaari buli muntu akimanyi nti waba ayagadde okugenda emakka akikola ngasinzira
2: kukusalawo kwe
9: nfuna wa idha arada an yadhaba ila almadinati fahuwa biikhitiyaari ayagala okugenda emadiina akikolera kukusalawo kwe ayagala okugenda emakka naye sijja kugenda madiina ofuna
2: waliwo abakikola we batyo
9: ate madiina eryo hijja diina eryokulambula muzikiti gwa nabbi
2: bagamba sunna z'emadiina tajja zikola
9: sijja zikola kuba budde nabutonoenkolebamulanzeyo biikhitiyaari
2: allah
9: wa idha arada an yadhaba ila riyad fahuwa biikhitiyaari wegala genda riyad olaba ayogerera munsiyenebirimu au ila ayi sheyin aradahu فهو باختياره لا يرى أن أحد أخبره عليه تصور أختي لبعد والله مقامي لقوة وشكولا أجبره عليه نعم أمكاسي ولد وبابا مكسر ولا يشعر أن أحدا أجبره ولا يشعر أن أحدا أجبره على ذلك يا تشعر يا ولد وبابا مكسر ويشعر كذلك أيضا نبوكتو الناتي تلفنا من أراد أن يقوم بطاعة الله فهو باختياره هنا يذهروا خبيرا أقول إلى الله شرجاري ومن أراد أن يعصي الله فهو باختياره أين يذهروا خبيرا الله شرجار الله شاغامي لمن شاء منكم أن يستقيم فالإنسان وللإنسان مشيئة متوينة مشيئة
2: أمامكم سلام بقوليتك ebintu bibiri oliazere ekyennyanja engege nnene omulala najja n'eryato n'enkasi naga ku bibiri londako kati gwe mukwagala ku osobola
9: ogambaerag'olondako
2: njagala nze nnondako nkasi kubanga yo ojja kusigala
9: kati ayogerako n'agamba ng'amaliriza agamba tulifena walakin naye uliriza nnyo wano naalama ilma alyaqin tumanyi okumanya okukakafu annahu ma shaa shay'an illa wa qad shaa'ahu Allah illa wa qad shaa'ahu Allah min qablu tukimanyi tukimanyi tukimanyi tuwamuntu tayagala kintu kyonna okujjako nga Allah yayagala kibeerewo yagendi wa ma tashaa'u illa an yashaa'a Ibrahim illa an yashaa'a Allah rabbul alamin walhadha qala وما تشاء إلا إن شاء الله رب العالمين ما نشاء شيئا إلا بعد أن يكون الله قد شاءه تتواجه لكين قد يهون الله أشاد الدين فإذا شاء فإذا شئنا الشيء علمنا أن الله قد شاءه وتبا تواجه لكين نجوان شباه وتمانيا الله يقد يشكل اشتياء
2: شبيره
9: ولولا أن الله شاءه ما شئناه سيدنا الله تعالى ده كيف تشان تشان ما دينك تشكرو تشتوكا كما قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهم البينات ولكن اختلف منهم من آمن منهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا بس كده جيفون فنحن إذا علمنا الشيء نعلمه بمشيئتنا إذا أملنا الشيء نعمله بمشيئتنا بتكوليكي تتشكولا كوا كسالا واختيارنا ولكن نعلم أن هذه المشيئة نيتو تماني تيو أقواغا لكوا فو نوكسالا وقف والاختيار أن هذه المشيئة والاختيار كانت بعد مشيئة الله عز وجل قبده فنما الله قادر على الله سبحانه وتعالى فإن قال قائل سموم متعلم إذن لنا حجة في المعصية كتاب ذاتي بتوت كزام زام بتويني جوقة قاسة أنت متقام يتنو
2: تواليتي تاعي تواليتي بيرا
9: أباس
2: أزيو
9: أنا لأن المعصية إلا بعد إن شاء الله
2: تجد أن الذنب لنا الله يقدر إن كل
9: فالجواب وأنا كل أن يسأبي
2: أكدي
9: أنه لا حجة لنا لتوين وجلزي لأننا لم نعلم أن الله شاء إلا بعد أن فعلنا ولا تمانيت الله يقدر تبيه يوم تشم زوك باو قد سوال قامات كات كان بيرميز الله يقدر بيرميز تتو سوال تشم يعني فتسوال قامات كات كنو شيء كذا الله يقدر تبيه ومن يدي
2: Nenga tena wakijini ya galo okuteka yeju. Bwebali ete chibi na chironji kusoso. Ronda kwa chironji.
9: Ronda kwa chironji. Chibuka kachako. Kwesa amba chibi.
2: Nogena na chironji.
9: Nogena na chironji. Ngate wesi gami ya kukugama. Ndia amba chinala mikachaya gala chengola. Anyiza ati uchaga.
2: Shekhe tusi ule mkama wangi.
9: Au njini watukumi.
2: Hei sewa shaba.
9: Njaga na mkula kepeji. Tuina peji nya. Shaba.
2: It's
9: a gazette. I am a
10: I am a sister, mwenamba tumide sababu Allah wakume jajia Zubaida bin Qasim Kagoma kutumide aba eke batumide mwena
2: ilantegeza
10: wa customer wafe aba eke nti wotuka umkwana kedi chitundu chebamenya ujia kusanga wongo zidalo ujia kuru ngamia nti kiri la wansi mwoboma zokutuka kumkomele waguru kao we wali eke inshallah taala jukubera ngo basanga yo barakallahu fikum wa rafa bikum wa waffaqani allah yakum lima yuhibbu wa yarda assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bane tusomela kusukakao mwe bakutuliriza bade sheikh kaketa bakara khamis kitatum kubiriza program eno ne mkadde wango msomesa wa fomulunji sheikh abdurrahman kisa sura tutakwir tugenda jimaliriza na yete mufayo chagala mupape tujja kugoka ate tugende kundala insha Allah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Bwitu bwibadde
7: tafsir al-Quran al-Karim
6: wanakupal FM umusete kwanjulira Broadway High School Kawempe esomerero vudde okubangulira omwana wo ku musingiro munywevu mu byenjigiriza mu ddeni okukusena ebyensi
11: esomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi alirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibandyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tuyina uneb center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga
6: chukira ante Broadway High School Kawempe somedu ya chisiramu nyinga nabinzikirize ndala bani bizibwa
11: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe kutano eranga owetera ku benzina petrol station
6: okumanya bisinga wo kuba ku note musamvu note sato chenda mu musamvu atano munya 10 mukaga ne note sato muenda biri note note 10 na musamvu nsamvu munya Broadway High School amagizibugaga
5: omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasange bettege ya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina ekyomusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina de ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako kuba mulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staffu bbiri eya secular n'eyeddimbu era nga center number zombi weeziri ebisale byaffe ebisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note note 8882 oba ku note 786 note emo 65 93.
4: Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufuula olukulu? Fumba amazzi, oseemu 14 tambi spaghetti. Ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika. Mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
6: Iriza makago kuluba fumbo bulunje irubu yegaza ubunyuma ubuchute sanyo ngatuku wakanyi biru gozo
12: gomkazi ngo ya karo kupanja baru tomo manya biru vya gula mbele mwala ufunoru utawo
13: tomanya biru ya kusuitiza
12: umwezo ubusuka uwande useseme umutunuli lebo atunula ubehi
6: sakuno kuku kuwa insomi seze nja ulo mudini kunsonga zobu fumbo ama kama runja gubu islamu bizibu chibiyo itamu
13: manangewa sheki mnyambe omseja mkuba
6: tukumbula sakuno kukua kumandese uwe niko zodia chani ba digital
12: umayi Allah ana wa taala taina mutuko ya steka musinga taina mukamawi ni mubana huza dewa bao mukamawi mungu waezo kule tuwa mukazi ngei mukamawi tabu huziwa tawe wa magezi avuma ajerega atena mungu ya soka na kube balai no msalamu habana basatu mungu chate gira ule kukuli habana wa kemo
6: chengira bururu nukuru sunday ukufa kusawa nyeze chiro waka kusawa mkaga program obufumbo kula makago isirama marunje
14: bakawa kada kasangwawo haba kenku fumbutare wensi yona baita ma waipi obabe mbuzi bakuletele chitabanga umu kwanga okoyo kulundo obuzi obutakula waka kutani kafamu yembuze yorulio atenga zizito wange njavu zizino bazirese kuzisanga mwaipi farms atengwa tainataka toinabude ewa mababi babadesiri oba wakowo kwele gane banaiba jangu waipi kulundi de waka kusomeso kukuke mbulunzi na wewe wadi sekati bakumina kukusero msamu 0-7-0-0-0-0-0-7-nya oba 0-3-3-nya 7-5-5-5 bachari yaka kwa APA building rubaga roda ni nansa na naluvule kusiteji na wayekale takeri okupangisa holu ndireko oboli mireko YPA yebimala school fees akutawanya wadiso mwana olero embuzi zimuwerere mwemane kutwesiga okubamu nkome bini mumu nana
15: Dennis Mkwa yambukira kumisinde jayiri yiri mubye mirimu.
16: Emisinde kunyambukira, tejene itajoka. Nasala woku fayo kuchendi, nechenja galo ukubaje bulija. Namali lila kukwazi sange visinga ya mubuli chimu. Mkwazi sa White Star Magic. Okukumengo izanginga zite magano kamala. Na ukuunyo bulunji. Chino chinyambi, ukubira wagulu mubyo na.
15: Wow, chao mazima dala. Aba kule mbeze batambulia wamu nobu wanguzi.
16: Wait nobu wanguzi. Mkwazi sa White Star Magic. Nambe emu mugwanga wekumire mu maso. Obuchavu, tebu sobula kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, ulunakuru nango otukule vitagambika. Nambe emu mukoza wano mugwanga.
17: Tendekero ya saba sajia kabaka, Buganda Royal Institute of Business and Technical Education kakeka mengo, liye tendekero elizi mbio mkulo kutasimoka, mubienji girizevi chusobu la mbuwa muntu, okuita masomaga tukira dala kubieta agevyo murembe guno, nevisele vyo mumaso. Hava hizi batendekiba masomaga genja ulonga, mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering,

0: Ramadan kuchukumisi mkutu nizumwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo vamoru saisai obo gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusu mkutu nizumwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوية أذان كتكم سمكة نسم عندها على فهم كل يوم Hadithi saweno ekuletedwa
3: Ship with us. Baza kutuwa nguiza mubi obusubuzi. Batambuze bya maguzo kuva China okutuuka Mombasa munako 17 zokka. Ato kubije Mombasa okutuuka Kampala munako 3.
4: Gabaribwa munne. Ona Joyce. Ona Murunje Rigwe. Ona another quality product from Harris International.
5: Nabye bigambo byeyogera ngangara mabani atandika. Abalinge yatandise jjo ne yate una agenda. Agamanti Nabi sallallahu alaihi wasallam Ramadhani weyatadi kanga ya gamba atakum Ramadhani Ramadhani abajide shaharun mubarak mwezi gwa mikisa faradallahu azza wa jalla alaikum suyama katonda ya balari kako wechitibo kugusiba Ramadhani nagama ntuftahu fihi abuwabu sama emiliango jeguru jiguru wa umu Ramadhani mikisa mierere watugu laku fihi abuwabu ljahim emiliango jomu lilo jahannama na jigaru wa ujona agama ntubatugallu fihi marada tu shayatin shaitwani zimawale nezisi waku unjegere na iha gamba lillahi fihi la ila ilache chindese za hadithe no wano mbirobi ino vietuli mwevi sembayo kumi mwezi kwa Ramadhan ntie chio mwezi kwa Ramadhan guli mwe chiro khairu min alfi shahar chirunje chitiri de okusingi radare birunje ebiri mubisinga ebiro lukumi biramba je miaka nga chinana mwesa tu ne miyeze na nagama nti man hurima khairaha fakad hurim umuntu ye nami webirunje ebiri mulaira tulokadiri aba viri demu hao umuntu ami webirunje ebiri mwezi kwa Ramadhani aba viri demu hao kare kugamba nyikira na mkamu wafe nabi sallallahu alaihi wasallama weya nyikira ngo kufune chiro chine chara ila tulokadiri tuma nyichadi na ye chiri mubire visembayo ate chiri mubiro ebiesobi chinonye mwabiri murumu chinonye abiri musatu chinonye abiri mutano chinonye abiri musabu chinonye abiri mumwenda
0: Hadithi saweno ekuletedwa
3: Ship with us. Baza kutuwa nguiza mubi obusubuzi. Batambuze bya maguzo kuva China okutuuka Mombasa munako 17 zokka. Ato kubije Mombasa okutuuka Kampala munako 3.
4: Gabaribwa munne. Ona Joyce. Ona Murunje Rigwe. Ona another quality product from Harris International. Iriza makago kuluba fumbo burunje. Hirubu ya gaza. Ubunyuma. Ubuchute senyo. Ngatu kubakanyi birugozo.
6: Gumbukazi ngo yakalo kupanja baru. Tomo manya bino vya gula mbele. Mwala. Ufunoru utawo.
7: Tomo manya vya kusuitiza.
6: Umwezo kusuka. Uwande. Useseme. Umutunuli lebuwa tunula uve.
4: Kuno kukuwe nsumi sese nja ulo mudini kusonga sobu fungo ama kama runja gubu islamu bizibu chibiyo itamu
8: manange wa sheki mnyambe omsa jangkuba
4: kukumbula sakuno kukuku magese uwe niko zotia chani badichita
6: ume Allah ana wa ta'ala taina mutuko ya steka musinga taina mukamawi ni mubana buza dewa bau mukamawi mungu alizo kule tuwa mukazi ngei mukamawi tabu uziwa tawe wa magezi avuma ajerega ateno mungu ya soka na kube balai nungu za amu abana basatu mungu chate gira ule kukuli abana
4: Buriru nukuru sande Ukufa kusawa nyeze chiro Waka kusawa mkaga Program obufumbo Kula makago isirama marunje Kwa nilisa Kwa nilisa Kwa nilisa Mu program Mu program Program Namu atulida Namu atulida

wahdahu yekka fahuwa ilahu lahum wahdahu ilayi katonda wabu yekka fa inkana mahu rabban singa baba inayo mlezo mlala fala hadha asukuru kulebi Allah yakula fa yambagi anta abuduhu bali wadiba msinza wa illam yakun mahu rabbu baka kasante baina yo mlezo mlala asukuru kulebi Allah yakula fala haa failu hadha kulebi fa kaifa tajaluna humahu ilahan akhara baka tabati atiku Allah jindu wajilala hadha wa man من أبين ما يكون دلالة على فساد الشرك وما عليه أهله من السفح والضلالة تعالى الله عما يشركون بنانغو وبدود سوين كنالا كبانتو أباو دي أباكو الشرك نابانتو أباو زمي باليكو انتي مقابك كسانتي بيون نابي أي أبيتون دي الله بنانغو بيتر بانت بالمبوية ويا وبيشكيشو وقلو وكبانغو بدل الله ينجني وينزوغو حتن بمسنزاكي بينتو بلالا تعالى الله عما يشركون يسكر ما الله tafana nabiyo nabi wa msinza mikuandu jangiri nya rabbu mweli tuotulifundi kide ataka mukirize tutandikeri nya dala leba ita rahmani na rahimi eri nya rahmani na rahimi amanya kumuluga ulidenga mumanya ka Allah nenga kategeza nyi gasegeza chi mikuandu jangaba abampuliza amanya ku ismani jalilani amanya ku gabitiwa kathira urudihima fil Qur'an il karim Allah jalla jalalu ya gogira kunyo mkuran HT wa nagambatia ya ganti arrahmani ala al-arushista wa oyu Allah musasizi ala al-arushista wa atebe nkendeku na mulondo ye natugama muayi ndala musuwa tilfurkani nagani thumastawa ala al-arushurrahman atebe nkendeku na mulondo ya Allah arrahmani oyu Allah musasizi nagamba musule ndala musuwa timariam nagamba abantu abatakiriza nagani inni akhafa ya masaka adhabu minu arrahman ntioku beda angu genda kutufune yibone rezo mina rahmani gabiveri wa musasizi kitegeza nti musasizi ali badeta bonereza newe kitukiro kubango musasizi abonereza kitegeza nti chokuze chiba chisuse nategeza mu ayendala eri musurati naba yoba amma naganto rabbis samawati wal ardi oyo mulezi wa gulunensi wama baina huma nebiri wakatikati awo arrahmani mu bitendo bya musasizi nyo nategeza musure endala musurati arrahmani naganto arrahmani allama alqur'ana naganto musasizi kusasira kwa kunji alama al-Qur'ani yatu ikiriza kitabu al-Qur'ani wakadiba maji ismu rahimi ebisele bisinga wa ulirange linja rahimu lize linja ima muqayyada linjanga linja line chintuwe chenja ulo lichoge lako na ati rahmani yoli linjanga mutlaka kusasira kubunevi tuonde vyo na ati rahimi yoli linja muqayyada linjanga lini kuchintuwe chenja ulo nga Allah jalla jalalu wateketa mkru'ani na tukantu wakana bil mu'minina rahima ntikatonda wa fugo tusinza bil mu'minina rahima kubakiriza rahima musasizi nyo hechitegeza tagambi ntu wakana bil rahmani bil mu'minina rahmani wabula kubakirizo lo kubanga bantu banja ulo akosize chigambo rahima musasizi wanja ulo na au makuruna bi ismi rahmani wedibanga tiri rahimu tazenga wanja ulo atero kujanga alikenya rahmani rahimi kama fi surat al-fatiha wal basmala nga wachiri musurat al-fatiha ne basmala Allah jalla jalali wa gani bismillah rahman rahimi ne chijanga bismillah rahman rahim amanya ugalidani ganya rahman rahimi ate musurat al-fatiha na ganta alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahimi ilani ganyanga galidani ganya rahman rahimi au bi ismin akhar ubana lija rahimi ngali yungi dua keri nyate dalam manya ga Allah nga Allah wa ganti azizu rahim ubana gafulu rahim ubabaru rahim ubatawabu rahim azizun wa amani muanguzi Allah rahimu musasa inu sasuru wenjaulu gafulu musonyi yinyo Allah rahimu ayinoru sasuru wenja ulo baru mkuzi wabili nubirunji rahimu ayinoru sasuru wenja ulo tawabu musonyi yinyo Allah ata rahimu ayinoru sasuru wenja ulo walhada ini ismaini shanu kabir bananga manya gabiri gali kensu nga nene mumanya ga Allah wa makana taadhima edana chifokchi abu manya ga Allah jamani fahuma ismani amanya guge manya gabiri manya ga Allah aladhani iftataha Allah bihima umul Qur'an Allah yatani sana go nga tandika umul Qur'ani mama wa Qur'ani mama wa Qur'ani surat al-Fatiha Allah wali yatani ka surat al-Fatiha yatani ka namanya go na gant bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin na belanga tandi sana amanya gabiri chago kurwa amanya go kubanga Qur'ani yonna Allah ya salawa musule nyinje zirimu al-Fatiha berenga yesinga sura zo next tibwa yesinga sura zo

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.